0: господин Калиповски.
1: Има среща, ще се освободи след половин час.
0: Добре, може да ме слушаш?
1: Да.
0: Възможно ли трябва да здравя?
2: И той беше родител на...
3: Смеят ти се милиони, ти си заговеняк.

0: Но, разбира се, все още толкова години нищо не е направено по този въпрос.
1: Добре, адвокат Генов, преди да отговорите на въпрос на
0: И той беше родител на...
2: Под землёю, под водою, на Каспийском дне.